8 horas, xi tlhandlekela 28 minutos na 4 segundos hi nkarhi wa ku va hi kuma leti ti yelanaka ni mintengo i Alexandre Galagala langa loka ku va ka vadleri da cidade va tele dorobeni.